Sun, Black Hole Sun fra Superunknown her på Radio Rock. Knallåt med også en meget bra musikkvideo, som på en måte liksom sånn brent fast på netthinnen, fordi med en gang jeg hører intro-gitaren til Black Hole Sun, så bare ser jeg for meg den der space musikkvideoen til Soundgarden fra midten av 90-tallet. Det er bra, det er bra. Godt stykke, solid arbeid både på låt- og musikkvideofronten. Straks som jeg minner om Dio, vi skal høre om AI og den sannsynligheten for det kommer til å utslette menneskeheten, og før den tid, Sum 41.

Nightwish over the hills and far away. 5 minutter på 8 en fredagsmorgen. God morgen, Jørn. Håper du har en fin en. Det jo en bra dag for mange i dag. Kanskje ikke hvis du dansk og jobber i Norge, men for mange andre så det en fin, fin dag etter at Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål i går kveld. Det første gang Norge har slått Danmark i en tellende kamp, så det jo dritfett. Men det så lenge ut som det ikke skulle være tilfelle, fordi Norge tok jo ledelsen tidlig og så rett opp til 2-0. Så husker jeg TV2 sine kommentarer var sånn, dette kan bli flaut for Danmark. Og da var jeg sånn, faen ikke jinx det nå. Og så plutselig, boom. 2-2, og så bare, å helvete, skal vi gå på en smell nå? Men så kom jo Haaland og gjorde greia si, så det ble 3 poeng. Så var jo temmelig fint det, og sikkert en bra start på fredag for mange. Hvis du ikke litt sånn hangover, hvis du ikke feirer litt ekstra i går, det tror jeg danskene gjorde, for så er det sånn, jeg vet ikke om det stemmer, men TV2 sin kommentator sa at de hadde satt ny rekord på danskebåten med de som kom over fra København da. Til Oslo med 13 enheter per person. Jeg antar det per person på skip eller noe sånt i snitt. Som jo må sies å være hemmelig imponerende.

0: ACDC Highway to Hell, noen minutter over ni på Radio Rock for ikoniske klassikeren. Der de egentlig startet å jobbe med en helt annen produsent, men det funket ikke, så gikk de for relativt ukjente Mutt Lang på den tiden. Og resultatet, ja, det jo et stykke historie det. Nå, helt ny musikk.
1: Ukas råeste låt. Hos Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg lovlig det? Vi skal til Storbritannia, vi skal til den britiske duoen Royal Blood, som har hatt stor suksess de siste årene og vært type, hva skal jeg si, rockalibi på mange liksom hippe festivaler. Og det nødvendigvis ikke uten grunn det, altså de har tatt mye fra Queens of the Stone Age, litt Arctic Monkeys, en del Death from Above, en del som Muse, og blandet det til sin egen greie. Ofte så har jeg hørt Royal Blood, så har jeg tenkt, helt greit. Det liksom sånt, det, ja... Det helt på det jevne. Og så hørte jeg Swallow the Bomb, så tenkte jeg, det var ekstra, så ungdommen sier. På den nye kommende plater, Dead Company. Dette Swallow the Bomb på Radio Rock. Du får ukas råeste låt fra Royal Blood på en fredag.

0: morgen, Van Halen fra 1984 Plado fikk selvfølgelig Jump. Og kanalen du hører på er
1: Stopp med Jørn Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jørn har med prosent i dag.
2: Morgen.
0: Morgen, og du, mens du var borte nå under denne låten, så tok jeg og fylte opp vann i denne her karaffelvannflasken min.
2: Karaffelvannflasken, som det står Guinness på.
0: Som det står Guinness, eneste merch jeg kjøpte på Guinness-museet. Tenkte jeg må drikke av vann, må hydrere. Og i det jeg står med den lille formen sånn vannautomat, så kan jeg velge vanlig vann, eller sånn kullsyrevann, eller saltvann, så jeg kaller det.
2: Står, du kaller saltvann.
0: Jeg kaller det saltvann, det ikke noe for meg. Men det en helt annen ting.
2: Mm.
0: Ja. Men i det jeg står der, så kommer det noen ut fra det der rommet med sånn frostet glass.
2: Ja.
0: Og da ser jeg inn i det rommet for første gang løp mine 6 år i denne bedriften.
2: Mener du det?
0: Ja, og da ser jeg at det er toalett. Tror jeg.
2: Visste du ikke at det var et toalett?
0: Jeg trodde det var... Jeg trodde det er ledelsen, sagt. For jeg har alltid sittet jeg liksom går inn der, og da har jeg tenkt du skulle i et møte.
2: Ja, nei,
0: jeg tenkte, nå skal de sikkert snakke, jeg tror sikkert et eller annet om business her. Så hver gang sitter folk og innenfor der, og så ofte har de vært der i stor dag, jeg tenkte det er
2: et møte. Men vet du hva, til ditt forsvar, ledelsen sitter veldig ofte der inne.
0: De ruger på ting, så er det å spille.

Skulle ønske jeg var 14 igjen og kunne bare sitte og spille Tony Hawk Pro Skater 2 hele dagen og slappe av. Der var den låta her I introen. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Vi skal videre med 3 Days Grace her på Radio Rock. I Hate Everything About You. Jeg heter Erik Sharma, og du har en god fredag.

0: Stå opp med Jørgen. Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva er den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
7: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Er du